0: Чөсі жүгі яңыл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чөр ғына ұртығын жоғы жүре е?
0: Құшандында нұмын жәнғызы күзу шегіл ұқта?
2: Ти, яңын шәр ғуландыңызы ғу?
3: Тандыл хоқтан ғығы ғырмығылығы ғырқы ғырза тілі тақтың айкізіне хағы ғу.
2: Ячыры, күтара чек сұңы дәнән жүкі сәр көне?
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
4: ngati nge per ta cham jok gi odoin ji la pi ro stin de da sta ni ni cham jok gi nga tu warang stin ni cham jok gi nga tu chen nang gen ji stin ni ang yu chen ji stin da lo xiang zi ye bang wi ji stin